0: lapa khemlam se alro dari ane gapsul agapsul abse yaktung nu si chan thimbe ande lagi khakam unam si lapa kan thimbe egang pangen mintu thimbe hik mayari pokhengwa kakiri ge ani kubak ma yen tu mir pachi ani ge thimbe ma ake dong thi pung lapa aphale sang सुजल लगी लमथाने लमथानवा अकेरी के यरेरी नोगेन तोंदिग्र आइने लगे सेमोई लगा सेमोई नोगेन लू कनकांद इन सेबुंग हिम लू
1: कुजु जांपो दी लुंगठें खों गांतो इन ख्याबदा नांचुई पीछम की ngā दुंग दी कमा सुमचुई की Dejong Pangimeto Lerim Le Kutiki, Lenge Zui Nyesen Le Tukin, Nga Tenzing Yuden Taring, Nim Kepe Gablo Chadu, Rewayu Lenge Zu Nachanyampu Tuti Judoto, Lakparki Nachi Pitsamki, Tutu Nadung de Feki Lerim de Lenge Zuki, Medium Vapeki Meter Nigia Chusum, Chusor Kesum Dun, Kilohas Chikton Jipka Jitang, FM Kangchin Zunga Megahertz Gadang Sumtang Dile News on Air Apps Le Kutiki Didi Mixel Ki Play Store Nole Lenge Tsuki Download Nodi Ki App Dinangsha Leyang Ngachi Dejong Pilirim Pangimeto Seta Pyati Ki Sentupuno Lenge Tsuki Kachu Sunglutang Lerim Mandao Mandao Ngacha Ki Nale Fidoin Lerim di thamse na merung sakti ki gyuti lerim di chu lenge chu ki YouTube nole yang sentho pono. Tato kesi sendo mepa chena lenge chu ki lungte khangi YouTube channel All India Radio fiti ki yang sentho pono chu shein. Ona le ona lenge chu ki halamba ki ngachi ki lerim di chu gyachik lakchi ki leu. Machiko machiko, lenge zu lo lopte pinche, dem zu lerim tom top tsukshin in, tataring zado namlo, mepotalo I daujipe ki tse ni in, inji lo nito nishu tsatu ki dau ngape ki tse juki in. Tataring ki tenle ngachi lerim ki temdeliang go tsukshin in, changchuk sempe tungsha le.
2: Just simple, don't share.